basal basal mboɗo ɗin miijude ngo paani haa ɗoygol feri mi mitinaani ɗaanimi haa kammi ɓosolitaaki nde pinnoomi lemiimi mi yiitaani gorol saraamu wona yesam wona caggalam kafkiimi mboɗo sunno tefi makko kono alaa fof ɗo jiimi batte makko duttaniimi sikaaram tawmi kaɓirɗam gontii kayitaaji leɗɗe kuutornoomi gontii binndi jooreeji ɓornomi gontii miijooji miijooji ɗi binndi binndaaɗi kaawi so nanngimi haa juuti paammi o gorko wonaa aade ko aduna aduna fuuta men oo mo ngonɗen maaje ɗee baase ɗee ko maaje majjere koongoye humbinnaago no lumborɗen uube ɗee ko ellaaji renɗo men ngoo ngonngurɗen so mi ƴeewii hannde fuuta tigi rigi mi wiyandaw baasal tigi rigi baasal keccol keccol wayrii keccee kecce maayii kolce ngasii kocce majjii alaa ko heddii so wonaa kocceeje ƴeewee ladde ceerte cuɗaari miskineeɓe ceerte siddaari ƴeewee ladde seerte cuɗaari miskineeɓe ceerte siddaari jawdi kulle ji ɗum maayii ko heddino heen raayii diñi cuwii maaje beeni kori rewa mum bonnii guri ladde fof pusii guri teeru fof payii ko danndu dadde danndude baasal ganndal ƴeewee ndaw majjuɗo mo anndaani anndinaaka mo anndaa hay hoore mum saka humpitoo sati mum ndaw yiɓɓe jannginde e jannginaneede ndaw fotɓe ne heede jannginaede kono yontaaji fof cooyii rafidude naate ndeer tafrude mawɗe heede tokoo so ƴeewee wonaa leɗɗe wonaa kaɓirde hay kaɓirde ko maa coodee ete ñabbuulɗen coorii gureen timpoo kuree ndaw baasal ko woni ndaw baasal kono baasal so yettima ngal fittaano yettima kaattude ndaw ko yurminii kono ndaw ko hulɓinii hannde ndeer reedu fuuta o jetti e jewtu ndeer hay ɓooskii haa ndeer baamuule kudde ƴettooje rewɓeeleliiɓe njiyaa nde won ene jonnginii no gine ene ngullii haa ƴorni kine ene ngoyi haa ɓunni gite mbele nden sonaare ko dumotoode ndaw kaawi so nder reedu fuuta hoɓɓe nana ngara ƴeewee ko ɓe yewtannooɓe yimannooɓe maa fobbannooɓe ɓe naata galle gooto fof yooɓoo daande eɗe nde jokkondira armée tawaaɓe daade gelooɗe ɓuraawelde daande ɗoone janngoo njiyaaɓe ñaantoo eɓe poppoo eɓe kaala ko addaani ɓe maaɓe piindir juuɗe ɓe njala gayi teppee kirsee dammiri lelnee ɓoore gawri ɓetee to teeloowooɓe maaro ɓetee jooɗoo diwrin yuɓɓe sabbo hay tamaate njejittaake njiyaa dadiiɓe udduɓe cuuɗi mumen ene cumba ene njañjañca ne taaroo barmbeeji ellee ko yange dawraa caali ɓeydi baasal ne dariima gilof fayita haa juujee hammeeji njee baama gila ki yaa bonnguuji nan ɗoo ki beelel kala ko feeñi toɗɗoo tufam e kafe naɗataa ataa e haalaaka ndaw baasale fuuta mbaasaa neɗɗo maa mbaasaa nguura maa ko fonnoo wonde lebbi ɗiɗi bojje e ndeer balɗe ɗiɗi

e sawtu wala ini wi'e bara bille e beede eede fongu mayel di booli jarumu bubu arko gallo anna gallo amina gallo kunta gallo kuntu nguurori gallo pullu mo ñaamaani gacce gallo haawa.

de Ali Finde. E yantan da mai yara Finde. Be foko so be jatta. Abu Alhaji Samba Level. E wondu de cerno koli ba nyalaw maaje daara jolof o waddi men biiteni ndam saare.

albarka ñalawma ley wiri jeeri o no ko biyeteɗo caawan o waddi min mbiyete heen yiɗande amma demba wuuri o ɓuri mbule weendu jeeri awgaale e weendu waalo o waddi min mbiyete heen kibbel buule ɓira ko muori siide tan liwe gala bukaar ɓo e paade hammed joojam tamen cokkandega o pullo fuɗɗannoma wiiga rewnaage jolof alhaji adama alhaji dema moori siide o liwel gala bukaar

jalsaalso musaside hammadou lomne haali haala haala ka kadi koko min ceedi wonde ko sehilaade ka ko gonga wonde kadi sehilaagal hakkunde mabɓe wona sehilaagal hakkunde neɗɗo e mbelu mum saɗa yaade yaada e mbelu sa yehi mbelu ya sa darima mbelu doro saɗa fiya mbelu heɓata doro ha ndenan wonde ko ɓiɗɗo moƴƴo kayi kadi emin ceedi ɗum fo noon min am mbaɗo bando o naati suundu kadi so naati suundu waɗata présenté ngaso bonnani leydi ndi o bonnani sinko jam jotoɗo yaata

o misnaani no jondire jodiri ni si kala so tayi neddo weltima non wada godi o yi 3000 francs keddi do o yi kono jondire jodiri wonbi do suudi be jawdiran hay sen no yi biron kat onon joli be suudi jonde pan o yi 3000 francs kadi do ni mo tikka min dende kadi min biima seedi sa